एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जलप्लव प्रभावितानां जनानां अन्वेषणोद्धाराभ्यां सहयोगाय च नागरिकाणां सुरक्षितव्यवस्थापनाय च वर्तमान सर्वकारः दृढतापूर्वकं संलग्नोऽस्तीति उल्लिखति। सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन प्रधानमन्त्री शाह अन्वेषणाय उद्धाराय सहयोगाय च अग्रपङ्क्तौ स्थित्वा कार्यं विदधतां सुरक्षाकर्मिणां कर्मचारिणां सञ्चारकर्मिणां विभिन्नानां निकायानां कर्मचारिणां सङ्घ संस्थानां नागरिकाणां च भूमिका अनुकरणीया प्रशंसनीया च अस्तीति उल्लिखितवान् वर्तते। प्रधानमन्त्री शाह भोटे कोशी नद्या जलप्लव सामान्य जलप्लवो नास्ति इति चर्चयन् हिमालयीय क्षेत्रे हिमपाषाणयुतस्य हिमस्य स्खलनात् श्रेष्ठ जलप्लव अस्य क्षेत्रस्य महती विपत्ति वर्तते। अनया घटनया हिमालयीय क्षेत्रेषु जलवायु परिवर्तनेन सहैव अस्माकं कृते सङ्कटः वर्धमानोऽस्तीति सङ्केतवितो वर्तते इति अगदत्। प्रधानमन्त्री शाह अन्तर्राष्ट्रिय समुदायैस्सह जलवायु परिवर्तनस्य कारणेन जायमानानां विपदां विषये दृढतया वार्ताया उत्थापनस्य समय समागतोऽस्तीति च सामाजिक सञ्जाले उल्लिखितवान् वर्तते। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन सह राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतिना रवि लामी छानेविदेन मेलवार्ता विहितास्ति। राष्ट्रपति कार्यालये ह्यसम्भूते मेलने सभापतिना लामी छानेविदेन राष्ट्रपति पौडेलः भोटे कोशी नद्यां दूरापन्नेन जलप्लवेन विहिताया क्षतेः उद्धारस्य सहयोगस्य च कृते विधीयमानानां कार्याणां विषयः विज्ञापितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहस्य राष्ट्रपादलस्य सभापतेः रवि लामी छानेविदस्य च मध्ये मेलवार्ता सम्भूता अस्ति। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालये ह्यसम्भूतायां मेलवार्तायां रस्वा जनपदस्य भोटे कोशी नद्यां दूरापन्नस्य जलप्लवस्य कारणेन प्रभावितेषु क्षेत्रेषु सर्वकारेण विधीयमानानाम् अन्वेषणोद्धार सहयोग वितरणानां नागरिकाणां व्यवस्थापनस्य च कृते विहितानां प्रयासानां च विषयेषु विमृष्टमस्तीति ज्ञापितं वर्तते। तदवसरे प्रभावितानां नागरिकाणाम् उद्धाराय सहयोगाय प्राप्त क्षतीनां संरचना पुनस्थापनायाश्च विषयेषु विमृष्टमासीत्। तदवधौ प्रधानमन्त्रिणा सायेन विपत्प्रभावितेषु क्षेत्रेषु नागरिकाणां जीवनरक्षां सहयोग सामग्रीणां सहजतया प्रापणं पुनस्थापनाया कृते सर्वकारीय संयन्त्राणां पूर्णक्षमतायां परिचालनं च विहितम् अस्तीति विज्ञापितम् आसीत्। नेपाल सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल रसुवा जनपदस्य भोटे कौशिकी नद्यां दूरापन्नस्य जलप्लवस्य पश्चात् उत्पन्नायां विपत्तौ नागरिकाणां जीवनस्य रक्षायै राज्यस्य सम्पूर्ण शक्तिः प्रभावित क्षेत्रेषु परिचालिता वर्तते इति सूचयति। राष्ट्रिय विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य कार्यालये ह्य आयोजिते पत्रकार सम्मेलने शिक्षा मन्त्री पोखरेल विगतेभ्य षड्व्यो दिनेभ्य राज्यस्य सम्पूर्ण शक्ति प्रभावित क्षेत्रेषु उद्धारान्वेषणादि कार्येषु परिचालिता अस्ति इति भाषमाण सर्वकारस्य प्राथमिकतायां नागरिकाणां जीवनरक्षणम् एव अस्ति इति समस्पष्टयत्। रसुवागढी जलविद्युदायोजनायां क्रियारतानां जनानाम् अन्वेषणाय उद्धारसमूहः परिचालितो वर्तते। जलप्लवेन एकादशोत्तरैकशत मेगावट् परिमितक्षमतायाः आयोजनायां कार्यरताः 93 जनाः सम्पर्कविहीनाः वर्तन्ते। गत बुधवासरे भोटे कौशिकी नद्यां तूरापन्नस्य जलप्लवस्य अनन्तरं सम्पर्कविहीनानां जनानाम् अन्वेषणोद्धारकार्यं सञ्चलद् अस्ति। एवमेव उपरितन त्रिशूली 3V इति गुहायां नेपाली सेनया उद्धार कार्यं विद्यमानं वर्तते। विनाशकारिणः जलप्लवस्य कारणेन अधुनावधि 74.9% जनानां शवाः प्राप्ताः वर्तन्ते। रसुवा जनपदे 32 जनानां नुवाकोट जनपदे 95 जनानां दाहदिङ जनपदे 58 जनानां चितवन जनपदे
82 शतद्वयस्य जनानां गोरखा जनपदे 65 जनानां तनहु जनपदे 38 जनानां नवलपरासी पूर्व जनपदे 16 शतद्वयस्य जनानां नवलपरासी जनपदे 68 जनानां भारतदेशे च चतुर्णां जनानां च सभाः प्राप्ताः वर्तन्ते। जलप्रवाहेन प्रभावित क्षेत्रेभ्यः अधुनावधि 10,000 शतचतुष्टयस्य 150 जनानां च उद्धारभूतोऽस्ति। अधुनावधि 4,000 शतद्वयं 47 जनाः सम्पर्कविहीनाः वर्तन्ते इति राष्ट्रिय विपत् सङ्कट व्यवस्थापन न्यूनीकरण प्राधिकरणेन ज्ञापितं वर्तते। भोटे कौशिकी नद्याः जलप्लवे निपत्य विलुप्तानां नेपाली नागरिकाणाम् अथ च वैदेशिक नागरिकाणां परिवारजनैः DNA इति आनुवंशिक जीवाणु परीक्षणस्य पश्चात् प्राप्त सभानां शरीराङ्गानां च निश्चयनस्य प्रक्रिया अग्रे वर्धिता वर्तते। नेपाल प्रहरीणा जलप्लवस्य पश्चात् प्राप्तानां सभानां शरीराङ्गानां च DNA परीक्षणस्य पश्चात् स्वसत्यापनस्य व्यवस्था विहिता स्थिति ज्ञापितमस्ति। यस्य परिवार सदस्याः विलुप्ताः सन्ति तै DNA परीक्षणस्य आवश्यक निदर्शनं प्रहरीणे प्रदापयितुं सर्वे अनुरुद्धाश्च वर्तन्ते। एतदर्थं नेपाले सम्पर्कविहीनानां व्यक्तीनां पित्रा मात्रा पुत्रेण पुत्र्या च वा स्वस्य रक्तं सङ्कलनीयं वर्तते। भोटे कोशी नद्यां दुरापन्नेन जलप्लवेन अवरुद्धा विद्युत सेवा पुनः प्रारब्धा वर्तते। रसुवा जनपदस्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखया जनपदस्य उपरितन क्षेत्रे गोसाईकुण्ड ग्रामपालिकाया धुन्चे भारखु गोसाईकुण्ड क्षेत्रे च विद्युत सेवा प्रारब्धा वर्तते इति प्राधिकरणस्य प्रमुख गुञ्जमान तामाङ अज्ञापयत्। भोटे कौशिकी नद्याः जलप्लवेन प्रभावितानां जनानां कृते आर्थिक सहयोगस्य सङ्कलनस्य क्रमवर्धनस्य अवस्थायं वर्तते। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालयस्य अनुसारेण प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषे प्रधानमन्त्री कोषे च आर्थिक सहयोगकर्तारः वर्धमानाः वर्तन्ते। प्रधानमन्त्री सहयोग कोषे ह्यस्पन्ध्याह्नकालं यावत् 85 87 92,00,000 24,000 च रूप्यकाणि सङ्कलितानि वर्तन्ते। एवमेव 31,00,000 93,00,000 38,000+ च अमेरिकादेशे डलर मुद्राः सङ्कलिताः वर्तन्ते इति समाचाराः।